0: دشمنوں کے ساتھ دشمنی اور دوستوں کے ساتھ بھی دشمنی، کیا یہی ہے ٹرمپ کے رشتوں کا فارمولا؟ کیا ٹرمپ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یا پھر انجانے میں رشتے تلخ ہوتے چلے جاتے ہیں؟ امریکہ کے راشٹرپتی کے طور پر پہلے کارکال میں اور پھر دوسرے کارکال میں بھی ٹرمپ کی دوستی کی یہی تصویر ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ دوستوں کے ساتھ کیوں تلخ ہو جاتے ہیں ٹرمپ کے رشتے؟ اسرائیل کی سرکشا کے لیے نشانہ بنایا تھا ایران، اب نیتن یاہو کو لبنان پر مل رہا گیان، بڑھ رہا گھمسان۔ شروعات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل سے یا پھر ٹرمپ اور نیتن یاہو سے؟ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی یہ تصویریں ان کے دوست ہونے، ان کے قریبی ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، اتنے قریبی کہ ایک سال میں ٹرمپ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے دو بار ایران پر حملہ کر چکے ہیں، پہلا جون 2025 میں، دوسرا 28 فروری 2026 کو۔ ان حملوں میں ایران نے تو جو کھویا سو کھویا، امریکہ بھی ہر روز کروڑوں ڈالر کا نقصان جھیلتا آیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر یدھ بھومی میں اترے ٹرمپ کو اپنے ہی دیش میں اس کے لیے آلوچناؤں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنے پشچم ایشیا کے اس سب سے بھروسے مند دوست کو بھی ٹرمپ نے آلوچنا کرنے سے کیوں نہیں بخشا؟ پچھلے کچھ دنوں سے نیتن یاہو ٹرمپ کی آلوچنا کا شکار ہو رہے ہیں، کبھی ٹرمپ تو کبھی جے ڈی وینس، اسرائیل کو کھری کھوٹی سنانے میں نہیں چوک رہے۔ حالات دیکھتے ہوئے اب نیتن یاہو کے بھی سر بدلنے لگے ہیں، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو بے شک جو لگتا ہو، لیکن سچ یہی ہے کہ میری اور ٹرمپ کی سوچ الگ ہے۔
1: In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true.